leromeske ríkalapa. Kajsia odojsia, jek tankaj bešna zoroma. Odoj bešela z jek romla romňaha. Slelenaj ciča vore, hojma nadžanenaz len te vičinen palonau. Alka len vičinenaz, mličajori vajm roča voro. Andro čoripen ma nadžanenaz sote keren, očavore pirenaz te žobrinen, idaj pirlas palo chulania, tekeren uorom pirlas androveš, oklati avri teke denandali puv, leti vendar. Okašta avri činenas, oteluno a čľas oda orom avri kidelas. Oklati pira vlas tekere, džamla soha jak tekeren, goreder odasia, jevende, legáže nasiaci buči vaši romni, tesia tekeren. Bare parone živenas. Čačo hin hojle čavoren baravnas bare láče. Avka tena pumen máš lenge láďan. Te iš živnas bara brigáha, ta čoripnáha te čoren napírnas. Jek divez i romní na džanelas maso te táven i že staro čavoren na chale. Dyňale čavoren te soven preký obok. To orom geja androvež, biochaben. Bešťa peske orom androveš pro klatoci u kezdinja bare te roven pre bari priga. Láčo deloro, sosiom te kerel. Mire čavore merken andri bok ume mira romňaha manadžana so te keren. Ojevent hindugo uamare čavore mangen techan bare rovelas baro paripen leske sia androilo. Gondolin las peske hoj androveš, le niko našunel. Avka ke peske vaker las talam leve šeske. No čačo sia, hoj oveš, le šunker las. No čačo sia, hoj oveš, le šunker las. Parone sia, te šunkeren leve šeske, le romeskero páripen, te bleskero čoripen. Kanak orom píri butikerja masia ráti. Sar orom geja kere o androvež manasle manuša, ovež kezdinja peske teva kerel. Čoro manuš bare tirinel, teavka bare rovlas. Bare tirinel pendia o stromo. Šundial tetu pral orom iro smreko, hinlen but čavore, nadžanen len avrite baraven. Hin baro čoripen, i jedliška sú ačela z nadúr pendia. Čačo hin hoj hin le čavore, no hine tláče avri bararde. Kanak aven palo dat androveš, merkinen te na pagen vale savo stromoci. Na keren víka, te na darano zveri. Ola čavore hine láče, no nadžana z leske te šegitinen. Saroda hoj nadžana z leske te šegitinen. Džanas! Pendia o dubo, so ačľa z dureder. Šaj ovel, hoj prevale so ste avna, sarte šegitinen le romeske. Ute nápenaha amara vešuňa kirajkake. O avera stromi ačile bíla veskero, sar šunde hoj penela, pela vešuňa kirajkake. Sar ačian bíla veskero. Stromi míre, metumen ma čírla šunkerav. Vaker ďakoveš e vešuňi kirajka. Me savoro šunav, šundiom temele čore romes, sa rovel save paripnáha, andro ilo dživel, andro savoro čoripen, hino. Temanges ja páro, so kamianas sarte šegitinen le romeske, šunav so te keren. Te vakeren amen leha naštik siam, naštik džanel, hoj te amen te vakeras džaras. Avka sar, učiale vešeskeri kirajka. Adro da, našte kelende o vešune džuvia. Te amen džanaz le čore romestar. Šundiam sa rovel. Si amen ge baru páro. No džanaz leske te segitinel. Kamaz o datu menge te penen. To vaha o cikno gonoci le lovenca telo klatoci somek na i avri. Jov avri hašinkerel, avri o klati. Segitinla peske. Láče pendia i kirajka. U sojov dela amen. Važo dáhoj amen leske šegitinaha, oda dikaha pandik. Angutno dikaha so kerela le lovenca. Sar peske šegitinla amare lovenca, avka iš kerde.
Todeo vešune džuvia o love telo klato, so si jamek avritelen. O aver dive sik ráťaha, geja orom andri buti androveš. Kez din ďate kereni buti, avkasar sako dives. Nasiale so techan, sialek čapáňori. Ma nabíri nelas, bešťa peske pro klatoci upia o páňori so peha andia. Sarpia kez din ďate hašinen, oda klato so upre bešľas. Hašinelas hašindia avrio gonocile lovenca. Darandia orom so avri hašindia. Bárodel so da avri hašindiom. Lia o gonoci udikia andrev so odohin. Acilove sar dživamek nadikiom. Sokerav. Kožanel kopeske alalove adaj andre hašindia. Tepe oda manuš dođanla ko adaj kerel rakljaman ko džanel somange kerla. U ovešin mire rajeskero soman dinja buti. Tauka, tauka, elamanca nalače. Kampileha zamenge alalove. Očavore imar dujive sa nahale avkasar pe kampijas. No goreder ela te alalove lame. Važo da alalove tova vpale odoj Merelen ilom. Saroda šunja i vešunji kirajka, vaker djakorom. Mato vola love pale, ola love todjom odojme, šunjom tut ič rovehas, u vakerahas palotiro paripen, paltiro čoripen, u sartire čavore tirineni bok. Važo da ola love dinjom odoj, te toven me, te rakhes len tu. Natirineha ma buter bok u očoripen, u tire čavorela romňaha ma buter náve na čore. Rikavoj si opativalo manuš, važoda tu davte vale so aver, te nama oves čoha čoro. No datuke penavme, sar vale kaske vare so peneha, ela tuha bare erdavone. O datuke penavme, vešeske rikirajka. U sikadia pele čorem romeske. Te penea ala kalapake te del tu dukato, furtuke oda dukato dela. Rakehale Andri kalapa. Letuke oda gonocile lovenca, hintiro. Dinjaleske tei kalapa. Akaso ideo ela berš, aveha u penea mange sokerdial le lovenca, te so chudea andali kalapa, peneha solenca kerdial. U te peneha valekaske so tu dinjom, ela tuha bare erďavone, oda tuke penavme i vešuni kirajka. Našija, meg nađan djaorom lake lače te pajkeren, maj vešuni kirajka nasja. Pajkerav, pajkerav. Vičinla s orom prosako odalo vele vešeske. Orom pativalo nekerla z durener. Poloke kerla zle lovenca, avka hojte ovel len sako dive so techan. Šohanikaske napendia so chuňa, orom androveš u kastar. A ja uberš, orom ačľas pro dátan, androveš kaj dikiala kirajka, užarlas. I vešuni kirajka pesika ďale romeske, palojek berš. No sorome jame ktiri nezo čoripen, te je bok, na kirajka míri. Dživa vávka te ovel amen sakodive zvalaj so techan, te mire čavoren la romňaha. Šoha na kamion buter. Čaga cite ovel mire čavoren sakodive zvalaj so techan. Lače romeja džana vhoj penes čačo. Važo datu ke muka v durerer i kalapa. No mangla kalapatar, ča akor te musial oveha. Pajkerdia oromle vešunie kirajiske ugeja. Oromla kalapatar mangelas čak akor telen čačone nasia. Kerlas dureder pativalone u sialeske feder ta feder. Čon pre čoneste siale romeske feder. Mer pativalone kernas sa rikle o romaho i pativa i buti so kerďale čore romeha kezdinde tejon pativalone te keren. Oroma dikle teodahoj orom lieke ideostar piraveli kalapa kezdinde tejono kalapi te piraven. Azuta star oroma piraveno kalapi. Uvakere upe preodat teakana hoj rom nane rom tele nane prošero kalapa. Uavka oda džalas palo papu sikiolas oča leča star leskero čavoro.
Uau kaudajal bersha ta bersha.